ne ma wale de inwa albene di mbele di kano na zin kalung kain kil male tabun kain kain jurun wale inu sanga dinga kwa dinga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kango do kwen ala na kwen kin na kilala lombi ndora beya keringa bangu ba bando zi kartu matule le birgo na erbet zin ba erbet jal fiedu njang kwa zin bal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kareng mba wiba na kinki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza hankaba ane jitiwa kikuli ane nge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbe zaata kizdiyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele albaza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulgida zelen jalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngaji jamelteo idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum denjem miling bay lay na kwaga jitikwe na ki kari ga akoba ezi bada kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngaji kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalum e ingi tongal dan izin kwa drink way ka dalun tinila alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji tiwo songande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldoin kwe jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni dok il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jitio kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhengele belazi in belanga zika kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhengi kalung inel ene kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja diri ba bas jene kakire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kayentarnga loka kire les winga kayentabu loka kire les winga lombinde kwel gi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

na in wuo al dieng wuo Ibrahim wuo na gis yeng in angal na ai kiria ka yang se aising yani in Musa na mas wuo sing kwa na ka abayla yu diele na si yang sing wa algi kasi die wuo adembia alang elne bingas in arang yeng gis angal die wuo la si ai kiria ka aising wuo na mas Musa sing kwa ka alba ka ang in alba ye yei alang si gi wing kwa si yu Wo ding abba Ibrahim wo yus bin wo na yogobin wo algi kasi adempia diele na king asa na kin asa queen konage nama namasing dini agi the dog alang kwasi long asang kwasi long etia jo na kwa apangasi yis nas joa ide ding abang wo Ibrahim wo al in kwa lo bilo abaka ang yen alba keng kang nas kinasi jan ide alagis bingasi riit alagis bingasi enga masiringa riit alagis bingasi enga masir ka ingis angil alangi bingasi masir arang nas sur kerle o suru asabora nasundike ke wona apanga alambas elkamia lea ji namakwa apanga na apanga na Israel ngan tumwa Jonas injwa al gis remingu kinasi enkwa alang soga tumwa kilin sara le na krama krang ka asa alum musringan abu alam bay yundi nabu alam bay yundi aba irsumu aba irin namo wong dendonga kire mabuo dendonga kire irija wo namas kwa moskwa naka alanduin donga kiri a namasringa si iri a namasing yangasi pirye en ya namai kundia nabo liaka namasringa si undi na kweli alangi bingasi ndia nabo kin kwa abagi bingasi kundie alambo alangi ki kona honga honga kundia nabo ya namas kien barangasi angal alankien otanga Nyetin akundia wa kien juringa na kien